0: Инага тидимихчик. Киабичача муин минутига гяча муштагок. Will Oak Rehealth Services 306-467-4402. Агачи антиши пахиги willowcreehealth.com.
1: Yorkton and NBC Radio 92.9.
0: Igo minutich chipedo titan tota mig misene piacha muin utahochi NBC Radio. Igo hanuchoma niogi sigau. Igo mitta tahta kemau ya guawa. Nimittahan mui piisim. Ahti igo minna ja kaya saatsi muins. Ja kohtsommi guatski hiku me katta guagi. Igo taho aga tuttaka ja the late elder Louisa Buck. Ita atse mustaako nama nigi. Mili lihtaa huomane pakotsa hiya jatsi. Kus saan puku pakotsa ikma nigi ja jatsi. Ki musta pimiska atse. Ki pakaan ikamu koki ka piisitsi. Oaska hikansi ki ka piisitsi. Ki nii pihko hisotsi. Kutti johtsi miitsotsi maana. Nigi imi dohtiil maa niituit. Kaga vissi mua huomana ja kiäbits kiiskuttiin, että se on napskus, joka kaapittaa, kun mä niin pääpaskettiin kaa, joka mä näkään kiimitohta mä niityit. Kiimitohtakin pääpaskettiin, eli niistä minne me tohtiin kaapaskettiinkin, mä enää mihtäkin se on napskus, joka kaasta ohi käännyi, kun mä kaasti pätäkä ja sai huomaa ja kiäbits kaakua kutsiisikin, että on napski, kun minne me tuon näkön. Kuvaavisti minne mä näppäkään, niin mua kohti tänne päättää uja huomaa, että kaakin niitä kaapua. Äskämä niin muita, kun niin päättäpäs, kun mähän muuakin, mekin totsi kiittyy, kun takaa minne niin pinäissä, että kun mähän mitään, niin kuin minä mäni itse kiinni tohtaakin. Kun ei kun tehty, kun ne olisi puikakaan, että mä kun hittu, kun mitsuin, että missä kohtaakin. Se on pukki kaikki, mitsit minä, the late elder Louisa Buck. Kun spion mä näkään jähtiin, kun sä ikään näkään yksi kiivikin ännyikään niin pihkää, että kun alkaa, että pipuakaan, että siikohka. Mä ajattelin, että mä käyn tohtihtaan niin, kun ajattelin muin.
2: Iki piätsi musta ujak mä nyt toki, kun mä nekin päpää muut tihuikin toki päpää me. Mutta minä hissu ikikin, pukitta hikin ka pissi. Kattako hakkumaan ja mä tiedän, kun ajattelin musta uisnaan. Ja äsken vittukin mä en ole muusakikin päähä ole. Joo, tämä
3: on Aguta muuta sekin minä niin tämän nekin päpää muut tehuvan. Pukukeeko nekin mitsiään. Pukukeeko. Mä ei voi minusta se vakannuta joo. Sisi, paka psissi, tekä ne, mä ette se pesäk. Kukut tuoksaat, tekä te, tep. Aga musta nagas, kun tei se voo, mä ei voi rinnua, kego, ne, toga ne, mistä. Mistä se pesäk. Ei voi, tekä joo, mä enänkin taakun enään, uskaskin pooja. A mun ei jääkö, ne, epäämme ka pesiä, epäämme, että mennä uvaak, mennä osuaan, kun tavani
2: pahvesi, kun ne usii. Niistä mä en tuohon, niin kimua mä en tuohon, niin käypän mä en usii, että kun tavani pahvii sekänä.
3: Ei, viikätsi. Ja pinnakaskin taate, kun sä tuu tavan, kun tavani pahvesi, kun ne usii.
2: Ähä.
3: Ja on spuun minäkin menossa, niin pisittako.
2: Kääkä, niin pisittako kaikki, mitä ossakin.
3: Mutta
2: mä näin, kun pisittää. Ajak mä kummaa ja käpän saui inumaa. Kossiko on assaman muu suu ja skiku mihtakaakin punnaman?
3: Eko tuo.
2: Niin pysihtako?
3: Eko niin muotteeseen mennä oo, se keeko on aika skappasamon, puukeeko on aika skappasamon. No se on, muot siika, no ei mitu siitä, kun taapattaakin puhuttuu, mä oon niin pysihtako.
2: Jaa.
3: Eko niin mennä oo päätemiit, minu viit, minu kaspeteet. Eko tommona jäpätitään, eko tuo. Apua pääsin uudelleen, kun mä en paljon patistaan, joo, niin pisittäkö. Pääsin uudelleen. Ja kun minä alkaa skappasta, mä en pääsin. Niin pisittäkö saa pisittää patistaan. Mä en ole päätä pääsin.
2: Äsken nämä näkikin piekosihtään, pääkikin tuntä piekosihtain.
3: Mutta kun saa nyt tuonne.
2: Joo.
3: Apua saa se kannan kuin sitään. Se mun tulinkin pää, kun ne olisi saanut, pitää muuta sinne, että ei mennä sen oman, ei. Siinä on päätteessä, nuskaa,
2: kehä.
3: Siinä mennä sen oman. Eikä nyt se käsi kaikille, että olisi te olisi saanut. Ja kun ne kun se kaikille, että ei, tapassa mennä sen teo. Mitä on nyt pelkin pitää sen aavan? Mitä on nyt pelkin pitää taisen?
2: Mitä on nyt velvetin sen aikaa kiityt?
3: Eikö se kai sitä nyt.
2: Kiki mä mitsi hävisä?
3: Niin mä mitsi jäl.
2: Ahaa. Ajakin toki mä näin Luisa, kiki ittää kun niin aoittu, kiki mä näin, kun se on äpiskus.
3: Ei, pisää sen jäänä, kun se on äpiskus. Ja kun mä näin jääpä sitä, kun mä ei kaka pesi ja kaka pahaa, kun se on niin pyhinä mun.
2: Mhm.
3: Uessa. Ja kun mä jääpä pisää sen,
2: Luisa, hay aquí con mi tía, ni mi gama está llegada a pasquetic.
3: Egana
2: mi está pasquetic. ¿Cómo está
3: llegada
2: a pasquetic? Egana mi anoche que hemos tenido en teoría pisia no has que hagan se que cohaya que abajo de aquí cojo chis en que toda nada pis que coa testa hoy hagan y coa pasta mañana me echa gasto que no me haya que cojo tiki abajo no me
3: ya ya pues
2: que me den y que me pamo teo ani se gasto y muerta coa un skag mahamok a
3: tips haga ahí se muerta mas con mi mano era hasta ni petonan pisis que mosa hecho
2: mhm con mi mano hasta ni petonan mano pa maga me decía igual nada más de pilla con ojo capa y con mosa pilla con ojo nada más pitama
3: pitama ahí se mamá na uy pasó nada que se pegó te ondan pero ni pegó eso a mí me lo hice gago a se pegó te ovan a pesos pendió luego se petagi. Agora você vai ter que me amar. Alguém para a moça e depois para a poesia. Então, nós se perdemos a poesia. Mas eu tenho essa que é a única.
2: Essa
3: é muito na torta, você não é ter me sacado. Então, mas. Quase caiu no seu tanguiana. Agora, eu tenho que pagar outra moça. Eu vou te dar para você, mas eu tenho que pagar outra moça. Eu vou te dar para você, mas eu tenho
2: que
3: pagar outra moça. Ah, eu não, eu disse para ela, caralho. Ante pagut ante ya paguna sea que pague y la está viendo no hay ni uos que mousa viendo está ve aborto aborto haga aborto está aguías ahora te pensado ya nada tanta de paga tanta está no esta mi tía con ella que si tome te va a pagar pague no vea y está no pague no está menos. Se man isi tanan peri se gao.
2: Ya.
3: At para mal de mi que está mal. Yo si lo gana y si ni de mal. Pero al man de este mal yo por el tu me que na man. Oye, casi a peri se man. Oye, es que ni a peri se no la ni si a po. Na peri se na te. Ego ne go eso. Ego ha dice ni go an. Sí, pa esa menos en padre que no puede pagar. En luz.
2: Todo
3: lo que se ha atado en la misma y que yo. Pero me auto son y amenan yo. Pero mi está ahí, este pescarman es mi que está ahí, mande por un lamp, culo el
2: lamp.
3: Un rego, das la muta para ti.
2: Maguito, ¿y qué quina happen?
3: Ay, pues, a poco la pesa luz. Otra nada, el mundo me está en los que se gogan. Casi gozo, guan, sapo, de chico, no nape, ni gai, es camantz, que se guan. Hago mi penta, es cusen, es patape, ni ya.
2: Ay, Luisa, ¿cómo que aquí para morte, hoy, bueno, pero que se, ¿cómo dito que más se coche que está mitzen, no?
3: Ah, mots, muy gats, muy gats, que está ahí mitzen, pues, ¿cómo que gana aquí mitzen, ya, ya? ¿Cómo que gana? Mono que con un chata ven y tena na puga pisi pago pogo todo que mo ana ei mo te sane que está cada ni mo chate que te se po ma pata que vino tane puta y ga sus nenita pogo que con mi chena a po ya o mo no che de pene no chata con ni sane que na vati a go te si está cada na que go y si pes tengo na ma que gusita
2: apihtau jäki mistä näin taua ja september mi watcho mam tansi ajatio ma ja iwancho mitto ki tu it no stau amisk.
3: Aina.
2: Amisk.
0: Ja kun sä katsoit, että Cumberland House, niin näin kuin mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun mä mietin, että kun m